såra. Det nekte å gi fra sin lyse. Bading i måneskinn, varme fra kroppen din. Jeg lyger og sier jeg fryser.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

starte med å ønske god morgen, da. God tirsdag. Jeg håper du har kommet på en god måte, at du har vært godt og utvilt når du skred til verket på kaffemaskinen og badeværelse, og kanskje til og med rattet på bilen. Vi gjerne der nå. Jeg heter Endre Lundgren. Dagens morgensending fylt naturligvis med det som har foregått I nyhetene det siste døgnet. Vi har flere overskrifter vi skal se nærmere på. Jeg skal gi deg et innblikk I det om et øyeblikk, men vi starter med musikken. God morgen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det er slik at mange har tatt imot Jesus som i ungdomstiden, tenåringstiden, og så har de blitt borte. Men her hørte vi altså i sangen, du kan komme på ny. Du kan komme på nytt og på nytt igjen. Jesus, han står der også i dag. Nå skal vi høre en sang av Inga-Maj Hörnberg, også en svenske. Hun har også skrevet både tekst og melodi til denne, men det tredje verset, det er Irene Krokare Alnes som har lagt til. Jeg har ofte hørt om himmelen.

Jeg har ofte hørt om himmelen. Vi husker fortellingen ifra da Jesus hang på korset, og han hadde en røver på hver side. Og den ene, han sa Jesus til, «I dag skal du være med meg i paradis». Ja, du som tar din tilflukt til Jesus og vil følge han, det er det som sangene til Marit og Lene handler om. Om det å følge Jesus. Vi skal ta med også selvfølgelig titelsangen på denne CD-en, som altså heter «I Herrens hender». Og denne CD-en kom altså ut i 1987. Og det er A. Taylor som har skrevet teksten, Alf Andersson har skrevet melodien.

Bare stol på Gud. Den neste sangen vi skal høre fra samme CD-en, De reiste et kors. Tekst og melodi av Lars K. Vik. Altså, De reiste et kors titlen på denne sangen.

Vi har hørt Benny Goodman og Charlie Christian med Seven Come Eleven. Da har vi kommet fram til siste låt I jazztimen for denne gang. Og vi lar Benny Goodman og Charlie Christian også avslutte programmet. Og den neste låta også fra 1939. Med låta Rose Room sier jeg takk for denne gang.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

40-4-0. Tallet 5. 5. Fyrtiseks. Tretten. Ett. Tre. Ett. Tallet ett. Seks, fire. Tjueto. Førtiåtte. Femtito. Atten. Ett. Åtte. Syttifire. Syv. Fire. 32. 3, 2. 37. 3, 7. 49. 4, 9. 4. Tallet 4. 84. 8. 4. 39. 3. 9. 53. 5. 3. 69. 6. 9. 56. 5. 6. 36. 3. 6. 29. 2. 9. 55. 5. 5. 50. 5. 0. 61. 6. 1. 33. 3. 3.
62. 62. Sex. Tallet 6.

dansker, der greb. Du kan leve med, og altid har tristet den på slæb. Væk med